0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིན གྱི ཤུགབི སར་འགར
2: ཉན ཁན ནམ་པ ཆེ སུ དེ མུ དེ་རང་ ནི ཅེར་ཅིག དང་ པེ ཅིན ཉེ ཅིག དང་ ཅེར་ཅིག དང་ ཅེ ཅིག ཨོར་ཅིག དང་ ཅེ ཅིག ཡིན ལ ཟམག མ རེ ཤུནི ཐང དེ ཤུགབི སར་འགར ལེན ཚན ལ སམ་པར གབས ཤེ ཏ་ལུ ན ཨོ་ཇུང ཤ་བི ཅང་འཇུལ ཤིནི ལོ ཏོ་ང་ ཁོར་བི ལོ ཡིན ཀྲུང་གོ གུང ཆན དང་ གང གོ ཆལ གོ ཨོ་ཇུང ཨ་ ཇེལི ནི ཡར ཐུན དང ཝོ ཕུང ནི འཇོར ཤི ཁགདུམ ནི གོན་ཅལ ཅི ཏ ལོ དི རང ཅིན ཏ ཕོན ཅི ཤུང ཡོ དང གོ ཚོ ཅིན ཇོབ ཅི པི ཚན ལ ལོམ ཐན ཤི ཅིན ཕིན སོ ཁང ཡིན བི དང ཀྲུང ཡང གི ཇེརམ དམ བི གོ ནི ཨོ་ཇུང ཡན རང ཨ་ དེན གུལ དང པི ཚ ཐུ བི ཕེ ཅི ལ གན་དལ ཏུང བི ཅིན གུལ ནང ཏེ དེ་རབ སར་བི དང གོ ཨོ་ཇུང ཐབ ཅི དན ཁལ ཤི དང ཀྲུང ཡང གི ནེ ཚལ དང རྒྱལ ཡོངས མི དམངས ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར འོག ཝ ཇུང ཀྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ པ དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན བྱ བཞག ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི འགྱུར ལྡོག བྱུང ཡོད ལ མི དམངས ཀྱི འཚོ བའི ཆུ ཚད ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི འཕོ འགྱུར བྱུང ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི ཝ ཇུང གསར པ འཛུགས སྐྲུན ལ སྐྱེ སྟོབས ཀྱི དཔལ འབར ཡོད ཝ ཇུང ཉིང ཆུ ག ལ དེ བ ནི རི སྐྱེ ཁང བའི མེ ཏོག གི མང དུ དྲག ཡོད པ དང ཤུགས་ཞེ ཚམ་ཅིན ནི ཡོང བའི ཡལ ཀོར བའི ཨ་ནི འདར མེ ཏོག ལ དེ ནི ཏོ སང ལ རོ བ དང དེ བའི ཅན ཁམ ཡེ ཀོར ཚ ཚ ཨར ཅི ཁང ཉི ཏུང ཉེར ཅིག ལོ རེ དེ བ ཆུང ཆུང འདར ཅ ཅིབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིན ན ཕེབ ཉུང བ དང དེ མ ད བ རྒྱམ སེན ཅི ཏོ སམ ཁོལ བའི ངང ཅ ཅིབ ཤུ ཅེ ཁིམ དེ སི ཅ ཅིབ ཤུ ཅེ ཚང མར དང ཀྲུང ཡང གི ཝ ཇུང ཕེ ཅི ལ རྒྱབ ཅུར ཤེ པི སི ཅི དོན ཆུལ ཡག པུ ཤེ དེ ཀྲུང་སབ དར་པལ ལ ཁྱོན ཡོང ནས གན་དལ ཏོང གི སི ངག ཅོས ན ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ངག ཅུལ ལོ ལ དམ པར ཅང དེ ལུན དེ དག རང ལ ག ལ དེ བི རང ཤུང ཅི ཇུང སུང ཅུབ ཤེ ཧུ ཆེ རེ དང ནི ཅེན ཁམ ལ དེ ནི ཚོ བ ཅེལ བ དང ཤི གིན དེར ལམ བར ཅོ དེ ལོ རེ ཡལ ཁུར བ མ ཐང སམ བ མ ལག ནེ ལམ ཤེ པ དང དེ བི ཐམ ཧོན ཅུར ཅེ ཡོང བབ ཨོ རེ ས ཡ ཅེལ ཅིང བབ ལེ གལ ཉེ་ཏུང ཉེར་ང་ ལོ་རོ་ ག་ལ་ དེ་བི དེ་མ ཡོང་ ཅི་ ཅ་ཅུབ ཤུ ཅེར་ ཆན་ཡི་ གི ཅང་ནི དེ་བི ཕེ་ཅི་ དང ཕོན་ཅིར ཉན་སང་ ཤི ཅ་ཅུབ ཤུ ཅི་ ཤེར་ ཆན་ལན ཅང་ནི ཚང་མར ང་ལི་ དེ་ཅི་ དམ་བི ཚོ་བ་ ཅང་གི་ པི་ ཁལ་ ཅག་ནང་ ཨོལ་ རང་ ཅུང་ ཅུང་ ཨོ་གོ་ནི་ནི ལོ་ངོ་ ཅིག་ཅ་ ཁོར་བར དེམ་དལ ཤི་བི ཚོ་ཅན་ ཏང་ ག་ལ་ དེ་བ་ཤི་ ཅི་ ཡོ་པི ཚོན་ཁོར་ན་ ཅེམ་ཏུན་ ཤི་དེ ཁང་བི མེན་ཏོག་ དེ་བི ཛིད་ ཁ་ཉམ་ཅར སོ་ཉིམ་ དམ་བི ངོན་བར ཤི ཀ་ལ་ དེ་བི ཛེ་དིག དམ་བི ཚོ་ཨན ཨོ་ཇུང ཤ་བི ཅང་འདུལ ཤིནི ལོ ཏོང་ང་ གོར་བི རང་དང ལགས་པར་ད དང་གི ཚོགཅིན ཇོབ་ཅི པི ཚན་ལ ཧོན་ཇུར ཅི་ཚོགས ཕེ་ཅི ཅེ ཅིམ་ཅི ཅེ དེ་ཟི ཁེ་རེ ཨོ་ཇུང ཅི རྒྱ་ཡུང དང ཉམ་ད ཧོ་ཐར་ང་ གི ཇུ ཅེ མག་ཐབ་ལ རྒྱ་ཁ་ལང་ནི ཆོ་ཡུང་ནི འཇོན་ཅང ཅི་ཚོགས འཛིག་ཅན ཤི ཉེ་ཏུང ཉེར་ང་ ལོར ཨོ་ཇུང ས་ཁེ ཅེ ཐོན་ཅིལ རན་ཐང་དོམ་པར གོར་ཆག་ཆག་ སམ་ལེ་གལ ཅེཅུབ ཤུ ཅེ ཅི ཅིང་ཕིང གི ཐོག ཐ བ རསམ ད གང ཇུང ཐོར གང གི རིག སོ སོ མང ཚོ ཐག ལ ཅང དེ ཁུང གི དན ལང དང ཕེ ཅི ཅེན ཁམ ཐན ཚམ ཏོ བ དེན ཏོང ཨ ཅེ ཅ དོན ཅིན ཇ དེ མར དམ ཛན ན མོ ཤི ནི ཐན རལ དང འཇོར ཤི ཧ ཡུན ཆམ ཐན ཛེ དེ དམ པི ཅེ ཚོ ནང དེ དང རབ ཅན ཅ ཝ ཇུང སར བ མ པི ཛེ ཅན ཤེ གི ཤི དན ཏར ཏེ ཝ ཇུང ན མང ཅི སོ སོ ཅེན ཅལ མེ པར ཇ ཅལ དང ཕི སལ ཐོར རོ ཅེ ཡོ པ དང ནས ཆེར གི ཇབ རྒྱ ལག རང སྐྱོང ཇུང ནི མན ཅི ཤེ ཐབ ཐོར གང ཆམ ཅི ཅུང སུབ ཇབ རྒྱ ལག ཅིག ཡོ པ དང ལ རེ དང ལ ཉང ཅིག ལམ ཅན སན ནི ཅོང གུ ཅིག ལ ཅར དར ཏ ཅིན གང ཇུང ཐོར གང ད ཁོར ཅི ཤེ དང ཤེ ཅིན ཡོ ད ལུ རོ ཝ ཇུང ཅི ལེ ཤི གི དང སོབ སུ ཅི ཚོང གན སུང སོ ཟོ ནི ཆབ ཁང ལ མེ དེ རིག སོ སོ མང ཚོག ལ མང ཚོ ཤ བ ངི སོབ ཅི ལག པར རེབ དེ མན ཅི ཆོས དིན ཏེ མང ཅི ཅེ ཏིན ཏ ཏུང བི ཟོ ཅིན ལག ཏར ལ ཁ ནོན ཅི ཡོལ ད་ཏེ ཝ ཇུང ན ཐོར གང གེ ཆེ དེན ཤང ཤིག ལི ཕེ ཅི ཆེན པོ ཤུང ཏེ ནིན དེབ ཅུན མོ ས ཡ ཉི སམ བ མ ཡན ཏ དམ བར ནི ཡོལ ལ ཁར གུང ཨོ སམ དང ངོ ཚལ ཐོན ཚལ དན ས ཡ ལི གེ ཡོལ ཇང དུག ཐོན ལི ཅན ཆལ མེ པར རྒྱ ཆར ཤེན ཏེ ཏག ཚང ནི ཁུང ཏེ ལུགུན དུན ཆན ཁུར ཏེ ལུགུན དོན ཚལ དུ ཤེ བ ཅིག ས ཡ སམ ལི གེ ལ བ དང རྒྱ ཡུང ཅེ ཤང ཅིན ཉེ ཁ ལ ལུག ཤེར ཏུང ཤེ ཅིན ཡོལ ད་ལུར ཝ ཇུང ཅེ ཏག ཚང ནི ཁུང བ པེ ཕེ ཅི དང ཏེ ཅིག ཅི ཟོ ཅིན ལི རིག དང ད ཁང ངི ཚེས ཅིག ང སྟོང གབ ཡ ཉེ དེན ཅ ཉིང ངི མེ ལུང གི ཁེལབ ཚང མ ཨ་ཅིག ཚར བ དང ད་ ལུ ད་ ཅ བར ད་ཏ ལ ལུགུན དོན ཐ པར ཟོན ལུ ཤ་ ཅི རེ ཉི ཏུང སམ ཅིར ལོ ལེབ དེ ཨོ ཇུང ཅ ཏག སང ནི ཁུང ཅ ལུགུན དོན ཚན ཁུར ཅ ལུགུན དོན ཚལ དུ ཤེ བ ཅིག ལ ལེབ སལ ཛམ ལུང གི ཡང སེ དང ཡ ལུང གི ཆམ ཛུ ལ སོང ཅུང ཡག པོ ཤེ གི ད་ ཏེ ཨོ ཇུང ཅ ཇུང ཡུང ཅ ཡལ ཁུང ཅ ཅུན རྒྱ ཅི ང ཅི ལག རྒྱང ཁམ སོང ཅུབ ཅེ ཚེ ཐེ ནང ཅིག ནི རང སུང སོང ཅུབ ཁལ གོབ དེ ནང ཡོ ལ སང ཨོ དང ཆེ ཨོ ཚེ ཨོ སུ བི ཆེ ཤི དེ རིག སམ བར ལེ པའམ དེ ལི ལག པར ལེ པའི དར ཚལ རྒྱ ཅི རྒྱ བར རྒྱན ཆུང ཤི ཡོལ ད ལུ རོ ཝ ཇུང ཅི ནག ཚལ མོ མ མ ཟན ཡང ཅན རྒྱ དང ཤན ཅི ར ས ཐང མོ ས ཡ ཉི མ མ ཉི ཉམ སུ ཅེ ཅུང ཤ ཤི ཡོལ ལོང ཡི ཆང གུ ཅུང ང པང གུ སམ བི ལོར ཝ ཇུང ཅི ཕི ཚེ ཐུ བི ཕེ ཅི ཅེ གོ མ ཏུ བ ཏན དེ ཚིག དང པར ཇུང ཡོང ཅེ ས ཁེ ཅེ ཐོན ཅི ལུ ཅེ ཐང དང ཏན ཅི གི ཅེ ནུར ཅེ ང ཏུང ཅུང མ ཡོང ཅེ མ རི ཆ ཉམ གུ ལུ ཅུ བི ཡོང བ བ སོ མ གི ཚལ ཅེ ཅེ ཕར ཚལ ཅེ ཡོང ཅེ ཨང དང པར ལེབ ཡོལ ལོ ཅི ཅེ ང གུ ཏུམ ས ས ར བར ལང ནི ཝ ཇུང ཅེ རི གུ སོ ཅེ ཝ དང ཝ མོ ཅེ མ གི མན ཏན ཁལ དང ཐན ཅི ལམ པ ཐུ བ ཤི ནི ཅུང གུ ལུ ཅེ དང རུ ཅན ཅེ ཚར་དེག དམ་བི གང་ཇུང ཅེ ལེ་ཏི
3: ཉེ་ཚར་ན ཟོང་ཤང་ཅན་ན ཐོམ་ར་ད་ཨར་ཀལ་ དོ་དམ་ཅུ་ཅི་ ཇེ་ཡུང་ཅེ ཅིག་ཅི་རེ ཐོམ་ར་ཅེ་མི ཅིག་ཅི་རེ་རང་ཨ་ཏང་ གོང་ཅལ་ཅིག་གེན་ཅིག་ཏན་ ཚ་ཅི་ད་ཏ ཐོམ་རེ་མང་ཅི་ལམ་དེག་ཏང་ མང་ཅི་རེ་གོལ ཐོང་ཧང་གེ་དག་ཅེན ཚོང་སུག་ཤ་བ་ཅེ ད་དམ་ཅམ་ད་ར ཤེ་ཤུག གོང་ཅལ་ཅི་ཆ་ཁུང་ཅིག་ཏ་ནི ཞབ་ཅི་ལིང་གེན་ཁ་ཇབ་ཅེ་གོ་ཅིག་ཅི་དེ ཨ་ན་ལ་ཁེ་བི ད་དམ་ཅི་པ་ཡལ ཚོང་ཧང་ན་ཇེ་ཡུང་ཅེ ཤེབཏི ལིང་གན ཁག ཇབཅི དེན ཅིག་ཅི ཐོམ་རི ལམ་ལིག ཅ མང་ཅ ཇིན་ཐལ་ང ཇེ་ཏན དེ ཏོང་ཨ དང ཁེ་ཤི ཐོང་ཨ གང ཁྲམ་ཅུང ཅིག་ཅན ལ གན་དལ ཏོང་ཨ སանի ཅེ ཆེ་ཁི སུང ཅུ སོ ཡིག དོན ཐུ དེན ཅོ ཅིར གན་དལ ཏོང་ཨ ཁེ་ཤི ཐོང་ཨ ལ ཆེ་ཏུན ཅུ ཅིག ཅེ པ མ་ཅང ཤེ བི སུང ཅུ མ་ལག ཅིག པ ཨ་ ཇ་ཁོ རན བི ཁེ་ཤི ཐོང་ཨ སུང ཅུ དེནི ཇོགནིར ངང ཅིག པ ཚོང་རི ཤིགན ཏི ཅེ ཇ་ཡུང ཅེ ས་ ཐུ ཅིག དོན ཅུ ལ ནམུ ཤེ པ དང ཚོང་དུན ལམ ལེགས ཇུ ཅིར ས་པ ལ ཏོང་ཨ ཚོང་རེར ཤིགན ཏི ཅེ ངོན ཁུ དེ ཅིལ ཐར ཇེབ་ཏན དེ ཏོང་ཨ ཇེན་ནམ ཅེན གེ གུ ནི ཛ་ཉིམ ཛ་ཚུ ལ ཤེབ་ཤེར ཤེ པ དང སིན་ཛན གེ་དིམ དང གོ་རིམ མེ པི ཛ་ཚུ དེ ཏོ དེ ཇུ ཅིག ཤེ པ ཁེལི དང རེ་བ ཡོ པི ཏོང་ ལ དེན ཚ་དེན དེ ཏོང་ཨ ཚལམན ཛ་ཚུ ལ ཤ་ཚུ ལ ཤེབ་ཤེར ནམུ ཤེ པ ཡེ་ཏོན ཏ་ དུམ ཏི ཅིག དེ ཇེལག ཚ ཏོང་ཨ ཡེ་ཏོན ཉམ་སུ ལམ་སུ ནི ཏི ཚང དེ ཏོང་ཨ ཁེལི དང རེ་བ ཡོ པི ཡེ་ཏོན ཛ་ཏང དེ རིམ ཤེ པ ཏ་དུམ ཤེབ་ཚག ཅན ཅེ ཆེ་ཚལན ཏོར ཏོང་ཨ སུ་ཚལ ཡོ ཏོན་ལི ནི ཛན ཛིག ཏན ལ ཁན ཚག པར ཤེ དེ ཚོང་ན ཅིན ཏོགང གེ པི་ཚལ མང ཅི རིག ཀུ ཅེ ནི ཏུབ ཤ་བ ཅི མ་ལག ཅན ཅེ དང ཏོར་གང གེ ཆ་ཅི ཁེལན ཚོ་ཏ ཤེ ཅེ རྒྱ་ཁོ རན པི ཉེ་ཚུལ ནམ ཅན རེས ཤ་ ཅེ རི ཤང་གང གེ STC ཚོང་ན ཚོ་ཏ ཁང ཛིག ཅན ཇེམ ཇུག སུ དང ནི ཆ་དན ཏོན ཅེ ཅེ ཧང་ཡེ དེན ཏུ ཅེ ཕན་ཚན ཁེལན ཇེལམ རྒྱ་ཅིལ ཏོང་ བ ད་ཡུ ཅེ པི་ཚལ ཤེབ་ཤེར དེ ནི རམ་པར དང ཝོ་མན པི་ཚལ ཤེབ་ཤེར རིགས་ཟེ གོ་ ཅེ ལག་ཚལ ཐོ་བི ཤེབ་ཤེར ཚ་ལན རིགས་ཟེ སོ་ཅུང ཅེ པ ཁེབ་ཤི ཐོང་ག པོ་ཅིར ཅེ ཡིན་ཕན ལམ་སལ ཅིག ནི ཚན་ཚལ ཅམ་རི ལ ང་ཆ ཅོ་པི ཅེ་ཅིར ལ གན་དེ ཏོང ཅེ རེ
2: ཚན་རིག ཧེ་ཤ ཁ་བདལ དང ཚན་རིག ཉོང་ཏུབ དར་པལ ཚན་རིག སམ་ལུ ཁ་པལ སར་ཏུལ ཅམ་རི ཉེན་ཏུན ཅི་ཤིནི ཨ་མང ཡོང ཅེ ཚན་རིག ཤང་ཚལ ང་ལི ཅེམ་ཐུར ཏོང ཅེལ ཨ་དང་ཨ་པེ ཚི ཉེར་ཅེ ཉེན ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཚན་རིག ལག་ཚལ ཐིན དང ཀྲུང་གུང ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཨ་ཡུན ལ་ན ཁང ཅེ ཇུག པོ ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཚན་རིག ལག་ཚལ ཐན ཚོ སལང ཀྲུང་ཅིར མ་མང སཇུང ཅི་ཅི ཉམ་ད སོ་ཅིབ ཤི་པེ ཉི ཏུང ཉེ ཏིག ལོ ཚོར མི ཤང ཆིན ཅེ ཚན ཚལ ཤེ གུ ཟང ཁུར དེ སལང ཏུང ཆེ རེ ཤིན ཉིན ཐང ཆིན དེ པེན གུ སམ ཐང དེ ཚན ཚལ ཤེ གུ ཟང ཁུར ཅེ ལོང ཡི ཆང གུ ཇོང ཨ པེ ཚན ཚེ ཅེ ལེ སར ཝན ཅེ ཤི པ ཇོ ཏུན དེ ཟོང ནི ཤང ཆིན ཅེ ཚན ཚལ སར ཏུལ དང ཐོན ལེ རང པར ཅེན ཁམ སུང ཅེ བ མང ཚུ ཤ ཨབ ཤ སོ དེ བི ཆབ ཁུང ཁ ལ དམ རུ མ དེ ཁེ ཆེ དམ བི ཇོ ཏུན ཅེམ ཁལ ཅེམ བོ ཅིག ཤེབ ཚག གི གོ ཅིག ཤི ནི ཨ ཡང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚང དང ཀྲུང དབྱང གིས བོད ལྗོངས འཕེལ རྒྱས ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པའི སྲིད ཇུས དོན འཁྱོལ ཡག པོ བྱས ཏེ ཀྲུང སྲིད དར སྤེལ ལ ཁྱོན ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས ངག བཅོས གནང སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅིས ངག བཅོལ ལོ ལ དམ པོར བཅངས ཏེ ལོ འདི དག གི རིང ལ ག ལ དེ བའི རང བྱུང འཛུགས སྐྱོང སྲུང སྐྱོབ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས སྐྱེ ཁམས ལ བརྟེན ནས འཚོ བ སྐྱེལ བ དང ཤིག འགྱུར ལམ བར བཅོལ ཏེ ལོ རེར ཡུལ ཁོར བ མི ཐང སྲིན འབུ མི ལྷག ནད ལམ བྱེད པ དང དེ བའི ཐུན མོང དཔལ འབྱོར གྱི ཡོང འབབ སྒོར ས ཡ རྒྱལ ཅིངབམ ལེ གལ ཉེ ཏུང ཉེ རྔ ལོར ག ལ དེ བའི དེ མི ཡོངས ཀྱི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅིར ཚན ཡིག བཅངས ནས དེ བའི འཕེལ རྒྱས དང ཕོ འགྱུར ཉན སང ཞེས ཅེཅབ ཤུཇི ཤར ཆན ལན ཅང ནི ཚང མར ང ལི དེ ཅེ དམ པའི འཚོ བ ཅན གི པའི སྐལ ཅག ནང ཨོ ལ རང ཅུང ཅུང ཝོ ཉི ནི ལོ ངོ ཅིག ཅི ཁོར བར དེམ དེལ ཤི བའི འཚོ ཅི ན དང ག ལ དེ བ ཤི ཅི ཡོ པའི ཚོན ཁོར ན ཅེམ དུང ཤི དེ ཁང བི མེ ཏོག དེ བའི འཛི དེ གི ཉམ ཅར སོ ཉིམ དམ པའི ངང ངོན པར ཤི ག ལ དེ བའི འཛི དེ གི དམ པའི འཚོ བ ན ཝོ ཅུང ཤི བའི ཅང ཅུལ ཤི ནི ལོ དོན ངང གོར བའི རང དང ལག པར དེ དང གི འཚོ ཅིན ཅོབ ཅི པའི ཚན ལ དཔལ འབྱོར སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས ཀྱི བདེ གཟུགས ཤིག རེད བོད ལྗོངས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས དང མཉམ དུ དཔེ ཐར འགག སྒྲོལ གྱི དམག ཐབ ལ རྒྱལ ཁ ལངས ནས ཁྱོན ཡོངས ནས འབྱོར འབྲིང སྤྱི ཚོགས འཛུགས སྐྲུན བྱས ཉེ ཏུང ཉེ རྔ ལོར བོད ལྗོངས ས ཁུལ གྱི ཐོན སྐྱེད རིན ཐང བསྡོམས པར སྒོར ཁྲག ཁྲིག གསུམ ལས བརྒལ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ གང འབྱུང ཐོ རྒང གི རིགས སོ སོ མང ཚོགས ཐུག ལ བཅངས ཏེ ཁོང གིས བརྟན ལྷིང དང འཕེལ རྒྱས སྐྱེ ཁམ ཐང ཚམ སྟོ བདེན གཏོང བ བཅས ཀྱི དོན ཆེན བཞི དུ མར དམ འཛིན ནན མོ བྱས ནས མཐུན སྒྲིལ དང འབྱོར ཤིག དཔལ ཡོན འཆམ མཐུན མཛེས སྡུག ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི བོད ལྗོངས གསར པ འབད པའི འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས ཞེས བསྟན ད ལྟའི བོད ལྗོངས ནི རྨང གཞིའི སློབ གསོ རྒྱུན ཆད མེད པར རྒྱ སྐྱེལ དང སྤུས ཚད མཐོ རུ འགྲོ བཞིན ཡོད པ དང ནད གཞི ཆེ རིགས བཞི བརྒྱ ལྷག རང སྐྱོང ལྗོངས ནས སྨན བཅོས བྱེད ཐུབ ཁོར གང ཆམ ཅི ཅུང སུ རྒྱ བརྒྱ ལྷག ཚིག ཡོད པ དང ལྷ རི དང ལྷ ཉིང ཞག ལམ སྐྲུན སན ནས ཅུང གུ ཚིག ལ རྒྱ དར རྟག ཅིན གང ཅུང ཐོར གང དུ ཁོར རྒྱུག ཤེ དང ཤེ ཅིན ཡོ ད ལུར བོ ཅུང ཅི ལེ ཤིག དང སློབ སོ སྤྱི ཚོགས གན སུང སོ སོ ནི ཆབ ཁང ལ མི དེ རིག སོ སོ མང ཚོགས ལ མང ཚོགས ཤ བ ངེ སོ བཞི ལག པར རྡུབ དེ མན ཅི ཁྲོས དིན གྱི མང ཅི ཆེ སྟན དུ གཏོང བའི བཟོ སྐྲུན ལག དར ལ ཤུགས སྣོན ཅི ཡོད ད་ཏེ ཨོཇུང ན ཐོར་གང་ག ཁེ་དེན ཤང ཤིགལི ཕེ་ཇི ཆེན་པོ ཤུང་ཏེ ནིན་དེབ་ཅུན མོ་སཡ་ཡ་ནི སམ་བམ་ཡན་ད དམ་བར་ནི་ཡོལ་ལ ཁར་གུང་ ཨོ་སམ་དང ངོ་ཚལ་ཐོན་ཚལ་ དན སཡ་ལི་གཡོལ ཇང་དུག་ཐོན་ལི་རྒྱན་ཚལ་མེ་པར་རྒྱ་ཆར་ཤེན་ཏེ ཏག་ཚང་ནི་ཁུང་ཏ ལོགོན་དུན་ཆན་ཁུར་ཏ ལོགོན་དོན་ཚལ་ དུ་ཤེ་བ་ཅིག སཡ་སམ་ལི་གལ་བ་དང རྒྱ་ཡུང་ཏ་ཤང་ཅིན་ཉེ་ཁལ་ལ ལོགོ་ཤར་ཏུང་ཤེ་ཅིན་ཡོལ ཏལུར ཝོཇུང ཅེ ཏགསང ནི ཁུང བ པེ ཕེ ཇི དང ཏེ ཨྲིག ཆི ཟོ ཅན ལེ རིག དང ཏགསང ནི ཁུང དང སོང ཅལ ཐོན ལི ཇོག ཉི ར ཏེ སང ཤ ཅི ཡོལ ཚོ ཕ ག མ ཏུང ཇ ཅིག ཇ ང ཅི ཡོ པེ ནག ཆ ཏུང ཆ ར ཨམ དུ ཟུང ད གོ ལ ཤ བི ཚོ ཕ ག ཆི ཐོ བི ཝོཇུང ཅ ཐོ ཅུ ག ནམ པེ ཨོ ཅུ ལེ ཇ ཐོ མ ཏེ ཐོ ཤོ ཅོ ཝ ཇ ཡ ཨོ ཅུ ལ ལོ གུན ས ཅི ཇ ན ཛ ག ཅན ཏེ ཐ མ ཡ དོང ཆུང ག ཏེ རིམ ད ལེ པ དང ཉེ ཆེ ཅིག ང སྟོང གི བྱ ཉེ དེན གྱི ཉེ ངེ མེ ལུང གི ཁེ ལབ ཚང མ ཅིག ཚར བ དང ད ལུ ད ཅི བར ཟ ཏི ལ ལུག འདོན ཐ པར ཟོན ལུ ཤ ཅི རེ ཉེ ཏུང སམ ཅི ལོ ལེབ དེ ཨོ ཇུང ཅ ཏག སང ནེ ཁུང ཅ ལུག འདོན ཆན ཁུ རེ ཅ ལུག འདོན ཚལ དུ ཤེ བ ཅིག ལ ལེབ སལ ཛམ ལུང གི ཡང སི དང ཡ ལུང གི ཆམ ཅུ ལ སོང ཅུང ཡག པོ ཤེ གི ད ཏེ ཨོ ཇུང ཅ ཇུང ཡུང ཅ ཡལ ཁུང ཅ ཆུན ཡ ཅི ཡང ཅི ལག རྒྱལ ཁབ སྲུང སྐྱོབ ཀྱི ཚད མཐུག ནང ཅིག ནས རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ གོ བདུན བསྐྲུན ཡོད ལ སྲིན བུ དང ཆུ བུ ཚེ ཨ སོ བའི ཆུ ཤེས དེ རིགས སྲིན པར སླེབས པའམ དེ ལས ལག པར སླེབས པའི བསྡུར ཚལ རྒྱ ཆེ རྒྱ བར རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཡོད ད ལུར བུ ཇུང ཀྱི ནག ཚལ མོ འབུ མ གཞན ཡང བསྐྲུན རྒྱ དང གཞན འགྱུར ས ཐང མོ ས ཡ ཉི འབུ མ ཉི ཉམ སུ ཇེ ཆུང ཤ སི ཡོད ལོ ངེ ཆང གུ ཅུང ཨ པང གུ སམ བི ལུར བུ ཇུང ཀྱི པི ཚེ ཐུ བི ཕེ ཇི ཀྱི གོ མ ཏུ བ སྟན དེ་ཚིག དང པར ཇུང ཡོང ཅེ ས ཁེ ཅེ ཐོན ཅིལ ཅེ ཐང དང དན ཅིག ཅེ ནུར ཅེ ངེ ཏོང ཅུང མ ཡོང ཅེ མ རི ཆ ཉུམ ཁུལ ཆོ པི ཡོང བབ སོ མིག ཚལ ཅེ ཅེ ཕར ཚལ ཅེ ཡོང ཅེ ཨང དང པར ལེབ ཡོལ ལོ ཅི ཅེ ཡོང གོ ཏོམ ས སར བར ལང ནི ཝ ཇུང ཅེ རིག སོ སི ཝ དང ཝ མོ ཅི མིག མན དན ཁལ དང ཐན ཅིལ མ བཏ བ ཤི ནི ཅུང གོ ལིག ཅེ དང རུ ཅན ཅེ ཚར དེ གདམ པི གང ཅུང ཅེ ལེ ཅེ
1: Nechirin zongshan chinna chomra tarkil dodum chui ji jayung jih jigichiri chomra chemi jigichiri arngatang gongjilig jikin zikchin caizh tarda chomri mangji lamdigdang mangji rikul tuanghinga dhigin chongsuk shabshi dadum chumtar shishuk gongjilji chabkung chikatani shibchi lingan kha shibchi gojig shide anala kiwi dadum shibayil zonghinda jayung jih jigichiri chomra chemi zikchin chul shtanglin riparishi Shibchi Lingan Kha Zhibchi Di Nang, Jigichir Chomri Lamlik Jia Mangzhi Jintil Ngang Jetan Da Dungwa Deng, Hibshi Tunghung Ga Chumchung Zikchen La Gendil Dungwa. Sani Jia Cheki Songchu Suyik Duntu Dengchu Jir Gendil Dungwa. Hibshi Tunghung La Chetun Jujig Sheba, Machang Shewi Songchu Malang Zikba. Jaku Rambi Hibshi Tunghung Songchu Dini Njognir Ngang Zikba. Chungzhir Shinti Jia Jayung Jia Satu Hsig Dunchul Namu Sheba Deng. Chungdun Lamlik Jujir Sapul Dungwa. Tsongrir shiginti ji ngonghu dijil tari jebdun da dungwa. Yenim jenge gu ni ranyim ranzul la shibshir sheba deng, sinzin gerdim deng gorim mebi ranzul ditu da jirig sheba. Keli deng diwayo bi zhuengil dilin cadin da dungwa, cilmin ranzul shabzul la shibshir namu sheba. Yetun shtadum dijig da jelig za dungwa, yetun nyamsu lamsul ticang da dungwa. Keli deng diwayo bi yetun zhizhang darib sheba. Shtadum shibchig janji chetsil tora dungwa suksiliyo. Tuanli nizhin zikchin la kong cikbirshi di chongin jin togin ge bichil amangji rikwi ji nidib shabshi malag zhinji dang torgin ge chachi kilin chota xie ji. Yaku rinbi nyeshul namchin reishi shajiri. Shangin ge STC chongin chota kong zikchin jemjuksi dangni chadin tuanzi ji hengi dintu ji panchin kilin jilim jashil dungwa. Dāyū jī bīcāl shibshir dēni rīmpur dāng wōhman bīcāl shibshir rīgzhī guō zhī, lāgzīl tōwī shibshir cālīn rīgzhī sōshchūng xieba. Hībshī tōnggāng bōjir jī yīnpān lāmsil zhīgni, cāncīl zhīmzhī lā gāngchā zhūbī jīgir lā gandhī tōnggirī.
0: Cānrīg hīshā chābdil dāng cānrīg nyōngtūb dārbil, cānrīg samlū chābil, sārstūl zhīmzhī rīmtūn jīshīni, amang yōng jī cānrīg shāngcīl ngā lī jīmtūr tōngchīl, dāng bī cī nirzhīnyin. Tornu shengqin na chanrig lagzil tin dang, zhonggong tornu shengqin na ayunhan kong zhizhugbu. Tornu shengqin na chanrig lagzil tan tsuk. Selang zhongqir mamang si zhong jiji nyamda so zhib shibi. Nihtung nyechig lu tornu shengqin jia chancil shegu zangkuru di selang zhongqir xinyin tangchin di bengu sam. Tangdi chancil shegu zangkuru ji longi changgu zhonga bi chancil jia liya sarwan zha shiba jodun da zongni. Shengqin jie chanzi le sartul dang tunli rambur, jengkim songshib, mengzu shabshi su, stewi chabkong kagla dambur mgdi. Chachi dambi jodun jemkil chenbu zhig shibcig gi gojig shi ni. Ayang shig namba dang, nyamgi jie namba, nyamli na namba ji jie chanzi le chabdil dungstang shaydi, dantzi da ni bi chanzi le denil, chohita kong ni, angi si tunbir shiba dang, mengzu jie chowi chul chabar shi di. Tōrgun jie chanzil sartu jie zhengzhi sarwa dang, sunhi sarwa, tōcil sarwa ji gen jie tonglim de gu dama ni ngombar shi. Lungi changgu juzhi bi chanzil zhengzhi gaichin jemkil de shengqin jie zonil chanrig shimji ge chigtur zhengzhi ngomba dang, chamcu rintang tuwi wishul dang, dhigzang nikung sarpil wishul su, shengqin rinbi chanzil chetun namchang gaichin donchul shi bi panji jigdil gin jemtun shi yul. Jankim hihui jia tosa dang, tunli ni zhin zikchin jimkili ji, ayang shiga namba yingi ni, nyamgil chanrig chabdil shi dang, sartul dang wichu shi di. Jankim rigni yekur nyamji peji dang, jangduk jidin shangshig tunzi darpil su, chabkung jia chancil ndagchur sanjil shi. Torgang ce suk detang chanrig chabdil jimkili ji, sani degi wulig sorig manzi ji, chadin tunkung hukundun dangsib shi ba,

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི ཐང་ཐོ་ཉེ་ནི་དང་ཇོ་པོ་རང་ཚམ་ཅ་ཞེན་ཁན་ཡིན་པ་དང་ཨ་ཇི་སེ་ཡེ་ཁོར་ཞེན་ཁན་ཇེ་མང་དུ་སོང་ལ་དེ་ཐོལ་ཡ་ནང་དང་ཤེ་ཅི་ཅེ་ཡེ་ཁོར་བ་ཡང་ཡོ་ཅི་གོ་མིན་ཅིང་གེ་ཤེ་ཅིན་ཅེ་ཤུར་མ་མང་པོ་ཤི་གེ་སལང་དེ་དང་ནི་ཨ་མང་སུལ་རོན་ཁག་ཅང་དར་ཅི་བ་དུ་སོང་ཡོ་སེར་སལང་གེ་སལ་སེ་དག་མ་
1: ཁྱི་ཅིག་ཁ་ཅན་ཅི་ཁབ་ཁོ་དང་ལེ་རོག་ཅི་ཏག་ཏ་མོ་ཅ་ཆོང་ལམ་ཨེ་ཇུར་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཆོང་ལམ་ཡང་པ་དེ་ཡང་དེ་དང་ཆབ་ཅི་ཁ་ཅིག་ཅིན་ཡེལ་ཁོར་བ་ནེ་པར་དེན་རོ་སི་ཆོང་ལམ་ཤིག་དེ་ཅིར་མ་དང་ཚོང་སུག་དང་ཆ་ཅིན་ཅི་ཅི་ཁོར་ཅིག་ཅིང་ཅིག་ལམ་ཅི་དེ་ཅིར་བི་སལང་ལ་ཡེར་དོག་ཆེན་པོ་ཤུང་
0: ཁོ་ལ་ཅག་ལམ་གལ་ལམ་ཐེ་ཤོ་ཁ་རྟུང་མ་ཐབ་གུང་སལང་མེན་ཁུར་མ་ཚིག་སེ་ཉེན་རེར་མ་ཐང་ང་ཟ་ཏུང་ལག་ལི་མེན་ལ་ཉེ་ཏུང་ཅིག་ལོར་མ་ཐང་ཆ་ཅིག་ལ་ལེ་པ་དང་ད་ཏ་མ་ཐང་ཆ་ཅ་ལི་གཡོ་པི་གོ་མིན་ཅིན་ཅི་ཨ་ནམ་པ་དེ་ནི་ཨ་ཡ་རན་ཚུ་ཅི་པ་དང་ད་སེར་མེན་ཁུར་མ་ཚིག་ཅ་ཁོང་ཚ་ཅང་ཐང་མང་པོ་རབ་ཡ་ཅིལ Дэни ниртунг жүжі лорын бабцыг сарва чуынгу цгэжі. Корлым нерчиг дэн бабцыг тэгвэ гэ варып гячил. Дэдэн чабжы сэлэн бабцыг сэ гуанжыг дэн шанхэр сугча шуғсэ тайкэр жуэпи мэнкур ngaji сэ хартун тэвны. Торгэн чагалым дэни ни яйвэн чагалым жавийн цанцыг гачин чигда жарю. Чагалым гэ ламжил сэнвады ламжым мангцугча нрунг дэн нэпур лаг чэши. Kuomintanga tērngā shikagamtanga zāmbā sūk chērnīn rūvī nrūgpā nam tātā tābdī gūni dhrīzhīl shē tēpchini yōpān tōngshūng. Huamchūr lāmtīgndī ngārmīgī nīkhīlā tēnī nabjīl sākildī ajayūng pējī jī chūnyūng nāngdī par nētrīshī yū.
1: Kuomintanga tsūnībshā na tsūvī shikagamta tātōng zēsāngjī shīgbī tāngjīlā zhānglīndī pāshīg yū. Kuomintanga Hāsāni shāndōng tā lōmnir lān rūwī wōmō shīg bābsīg tāgwī tō ngā jīmbā tōng. Māzhī wōmō tī ngā lā kī wōnī nrō tūp chābī nī sā lōng dī. Guōmīn chīn tī nī cī lā shīv chā tī jī kā rūg kār gōr nī jā tō nī wōmō rīshīn. Kū sāmī līn dī bā shīg lā wōmō tī gōng sāng lā pāi tā lōg kāp chē tā kū sā lā jā nī gōr mō nī jā shir shā pā rī. Guomin chin chiglim lirig la gashin chiwa na timtsang gu hikjin la rigli. Ku bovu na nangluk ni salang warja chiglim zonkhan shigin batang, jisi salang da jichig. Apa na chiglim lizu wa shigin batang, ku rangnil ji matsi shiga njilashtil shabshir pal. Timtsang shiga marivasim tsuul chiglim zigchan tang, nirishyong, peji jitja nang shigde, chiglim timjil jiga lorji soynim danba shigchan yul.
0: Tamar loodinji namganga gomar leri shibi, pangsam meji na zin yemul. Onjang rwa dinjang menkur nangda di mgisir njurwaan tongrkab, sensi doinjang dambi nangwaashig jiyo. Kiin khorga tsomchinga rwin rong lahtarjin dertaribshal. Nishto nyebja loor, kuminchan loo nyetiga rang tansung shibi leri ngu zi leni dang kata di, Salang saatsi ki tsobi baasi shabshi dini ki zhuren ge lini sabar. Onjang yi nirru shagalam tongwa dang adikchi ngarwi ngontun tashimba nirtsal

རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའི ཞི ཅིན ཕིང གི ཚེ ཉེ ངན ཉིན གི ཞེ ཀྲུའི མམང ཚོ ཁང ཅེ མི ཚོ མ ཆིན ཤང མ རང ཛ གུ དེ ནི ཚེ རུ ཡི ཅན ཐན རྒྱལ ཁབ ཀྱི སན ཛ ན ཡ ལི ཁ སང ད ར ཝུ ཆི ཆི རང ཅི ལ རྒྱ དུན ཚམ ཅ ཤི པར གར སི ཤི ནམ དེ གོ མི ཐང ཆིན ད དེན རུ ལ མེ རྒྱུ གི ཉེ ཅི གི རྒྱབ ཀྲུའི ཞི ཅིན ཕིང གི ཅ མུ ཕན ལི ཡོན གར སི ན ཛ གུ ཤི ཝུ ཆི ཆི དང ལྷན ད ཀྲུང གུ རང ཚམ ཅ ཕེ མ ཁན ལ སན ཛ ཅ མུ དང ཚོང ལི ཇོན པ དང པུ དང ནོར སི པུ གི པུ ཅང གང གན ཅི གི ཆུག སན ཁ རིན ཁན ཚོང ལི ཇོན པ དང ཧོམ ཅི པུ གི པུ ཅང གང གན ཅི གི ཆུག སན ཁ རིན ཁན ཚུ ཡོ ཀྲུང གུ ཀྲུང དབྱང ཆབ སི ཅི གི ཨ ཡོན ཀྲུང དབྱང ཤེ དུན ཤ ཡོན ཡོན ལྷན ཁན ཇོང ཅི ཁན གི ཀྲུ རིན ཝང ཡི ཛ གུ ཤི གི མ ཁོང རོ ཅི ར ཁག གི ཀྲུང སི ར རྒྱ ཁམ ཉི ཅི རྒྱ ལ ཏོ བ རེ ཝུ ཆི ཅི གི ཞི ཅིན ཕིང གི ཕེ བ རོ ཝ ཀྲུང གི མ མང ཅང ཅི ལ མ ཁ ཛ བ ཅང ར ཁག ལ ཟི ཤི མ ནང རྒྱ ཉི ཅི ཟོ ན ཛ ན ཟི ཤི བ ཏག བ ར ཕེ མ ནི ཛ བ ཅང ར ཁག མ ཁ ར ནམ ཅི ཅི ར ཏ ར ལ ཟི ཤི མ ནང ཝུ ཆི ཅི གི ཞི ཅིན ཕིང གི དན ཤི ཏ ར རང ཅི ལ རྒྱ དུན ཚམ ཅན ཛ

0: སུང ཚི རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚི རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ རྩུ ཅི ཤུ པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚི རེ ན གོ བར ག བའི དམ ཉི ཁ ཅི ཅི ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚི རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས kahi delakh.
1: Kibji ngagna khsungav dertsi kheliyo.
2: Khsungav dertsi thobri ghalangla chabiyo.
1: Thobri ghalangna kibji khtamlari yo.
2: Kibji khtamji mati lamtun ghanangayol.
3: Khosu kibji khshalang.

0: 야조
1: ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི དང ང དང ཁྱི
0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ 저와 동호 모두 꼭 캐튼다고
1: 야
0: 잔진의 동호 양스티 나가 염증 호미 칭디 열자칼
1: Я тани кавтхуни самлу тонжи джаваджан джаго. Я гзу цуага чок ньюз гта чиги пина теги чешцога вунжу гта шадгара. Я тани чо
0: Rashi

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཡ་ཏ་ གང་སམ་བུལ་ལག་དག་ ཨོམ་བ་ཤེར་ཉག་དེ་ཏོང་ཁར་ཁོར་ལོ་ཏ་ཤུ་ཅིག་ཏང་ཐ་མོ
1: ཨོ་ལེ་ཏ་ཆུ་མ་ནི་ཏ་ཡང་ཡལ་མ་ཡོང་གོ་ཏེ་རེ་ཞིག་ཅིག་ཤུ་རང་མ་ཡོང་གོ
0: ཡ་ཏ་ནི་ཏ་ཏོ་བ་ཞོ་མོ་རེ་ཞོ་མོ་ཡིན་པ་ཏ་བ་ཏོ་མོ་ཁེལ་ཅིན་ན་ཉོ་མོ་ཁ་པ་ཏོ་ནི་སམ་ལོ་ཏོང་ཇོ་སམ་བ་མོ
1: ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱ
0: ᱟᱨᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟᱨ ᱱᱟᱵᱡᱟ ᱵᱭᱟᱪᱤ ᱠᱟᱨᱱ ᱟᱨᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱴᱤᱜᱡᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱝ ᱟᱨᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱᱡᱟ ᱴᱤᱜᱪᱮᱨᱮᱨᱱᱟ ᱟᱨᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱵᱡᱟᱵᱡᱟ ᱴᱤᱜᱪᱮᱨᱮᱵᱡᱤᱞ ᱭᱟᱛᱚ ᱪᱷᱩᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱢᱪᱤ ᱟᱠᱚᱛᱟ
1: ᱠᱚᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱥᱟᱨᱮ ᱢᱚ
0: ᱟᱨᱮ ᱛᱚᱝ ᱡᱤ ᱢᱟᱥᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱜᱱᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱵᱡᱟ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱨᱮᱨᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱨᱮᱨᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱨᱮᱵᱡᱤᱞ ᱪᱟᱱᱫ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱫᱮᱢᱪᱤ
1: ᱯᱚᱢ ᱥᱤ ᱫᱮᱱᱪᱤ ᱛᱚᱝ ᱟᱡᱟᱱ ᱜᱚ ᱱᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ
0: ᱫᱮᱱᱪᱤ ᱛᱚᱝ ᱟᱡᱟᱱ ᱢᱮ ᱠᱚᱢᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱱᱟᱵᱡᱟ ᱵᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝᱟ ᱪᱟᱱᱫ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱴᱤᱜᱪᱮ ᱨᱮᱨᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱵᱡᱟᱵᱡᱟ ᱴᱤᱜᱪᱮ ᱨᱮᱵᱡᱤᱞ ᱪᱟᱱᱫ ᱛᱟᱪᱷᱩ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱠᱥᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱜᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ
1: ᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱫᱮᱱᱪᱤ ᱛᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫ ᱜᱮ
0: ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱴᱤᱜᱪᱮ ᱨᱮᱨᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫ
1: ᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱴᱤᱜᱪᱮ ᱨᱮᱨᱱᱟ ᱪᱟᱱᱫ ᱛᱟᱛ ᱫᱮᱢᱟ ᱯᱟᱭᱮᱱ ᱱᱮ ᱱᱟᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱥᱤ
0: ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱵᱟ ᱢᱟᱨᱪᱮ
1: ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱵᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱠᱚᱵᱟ ᱢᱮᱞᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱠᱤ ᱠᱛᱟ ᱜᱚᱱ ᱨᱮᱞᱟᱡᱤ ᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝᱟ ᱪᱟᱱᱫ ᱜᱚ ᱛᱟᱨᱮ ᱜᱚ
1: ᱚ ᱚ ᱭᱟ
0: ᱟ ᱛᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱩᱜ ᱡᱟᱪᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝᱟ ᱚᱠᱚ ᱜᱚ
1: ᱚ ᱚ
0: ᱚ ᱟᱞᱮ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱞᱟ
1: ᱚᱨᱮ
0: ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱤᱪᱚ ᱠᱟᱯ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱟᱱ ᱞᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱭᱟᱝ
1: ᱭᱟ
0: ᱟ ᱫᱮ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱪᱤᱡᱜ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱢᱚ ᱫᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱟᱪᱤ ᱴᱤᱠᱤᱧ ᱢᱟᱡᱜᱟ ᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱚᱨᱟᱝ ᱟᱥᱟ ᱠᱚᱧᱤᱨᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱤᱡᱜ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱤᱪᱤᱠ ᱛᱮᱱᱩ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱮᱢᱟᱜ ᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱢᱮᱠᱥ ᱫᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱟᱫᱜᱨᱟ ᱪᱷᱚᱡᱤ
1: ᱤᱠᱟ ᱠᱷᱚᱥᱚᱱ ᱱᱟᱞᱤᱱ
0: ᱚ ᱛᱟᱭ ᱤᱧᱡᱤᱨ ᱯᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱤᱧᱡᱤᱨ ᱤᱠᱟ ᱠᱷᱚᱥᱚᱱ ᱤᱧᱡᱤᱨ ᱟᱨᱮ ᱢᱮᱢᱟ ᱢᱮᱠ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱚᱥᱚᱱ ᱛᱟᱥᱮ ᱜᱚᱜᱚ
1: ᱚᱞᱮ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱩᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱨ ᱫᱚ ᱱᱤᱜᱚ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱮᱨ ᱛᱟᱱᱩ ᱛᱚ ᱦᱤᱜ ᱭᱟ ᱴᱟ ᱦᱤᱛᱨ ᱡᱤᱠ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱮᱨᱤ ᱡᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱠᱥᱟᱢ ᱵᱚ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱡᱮᱨᱟ ᱵᱚ ᱠᱚᱢᱟᱭ ᱛᱚ ᱛᱚ

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིད སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཉེན་ཁ་ནམ་པ་ ཆེན་ནམ་པ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ ཁྱེད་ཚེ་དེ་ལྟར་ཚོ་མུན་ཅང་ཅུ་ཉེན་ཆིན་ཁང ཨོ་ཁེལ་ལོང་ཅིན་ཅེ ཁྲིམས་ཅུང་དང་ཇོ་ལམ་ལེན་ཅན་ལ་སེམ་པར གབ་སེ་ཤེ ང་ཐང་དེ་ལེན་ཅིན་གན་དོན་ཅན་པ་དང་ཟོམ་ཅིག་པ དང་ཅིན་ཚོ་མོ་ཡིན་ན་ ཐང་དེ་ལེན་ཅིན་དེ་ཚན་པ་ཆུང་ཉི་གི་གར་ཡུལ་ལ ཚན་པ་དོང་མོ་ཡིན་ན་ ཇོ་ཧེ་ཡེ་ཤུ་ར ཚན་པ་ཉི་བ་ཡིན་ན་ ཅན་ཅིམ་ཤེ་ཤ་ཡིན་ན་
0: ཡོལ ཁུ ཆེ མ ཆུང སམ ལ ཁྲམ ཆལ ཚ དང རན པ ཡ ཡོལ ཁུ རེ ཤབ
1: དེརང གི ཚམ པ དང དེ ནང ང ཚུ ཁྲམ ཅུང དང ཇོལམ ལིན ཚང གི སང གོད པ ཚོ ཚོ ཝར གི རང ཅུང ཁལ གོང ཧོ ཟོང ཁྲམ ཅན ཇུ ལ ཐོན དེ དང ཁ ཆོ གི ཁྲམ ཅན ཇུ གི མ མང དམ ཅག གོ གི ཇུ ཧུ ཟག ཡེ ཤབ ཇུ ཡེ ལ འདི གོ གི ཇུ ཧུ ཡེ ཤམ དེ ན དམ ཅག པ རིག དེ ཉ གི ཁོན ཆུན རང ཤིང གི ཇུ ཧུ ཅང ཡེ དང དམ ཅག ཤ ཨན དེ ཅི ཏར རེ པ དང མང ཚུ ཧ ཕན ཆེ མོ ཟུ ཐོ ཡོ ཉི ནང འདི གོ ར ཇི ལུན ཟི ཇུ ཡེ ལ རེ མ མང དམ ཅག པ རིག དེ ཉ ལ ཆོ དེ མོ ཡིན ན
2: ཆོ དེ མོ ཡིན གོ ཟུ པ
1: རེ རེ ཤུནི ཆི ཁོན ཆུན རང ཤིང གི ཇུ ཧུ ཟི ཅང ཡེ དང ཆི ཆི མ མང དམ ཅག ཤ ཨན དེ ཅི ཏར ལི གོ ཉི ནང འདི གོ ནི ཁ ད ཟེ ན
2: རེ གོ ཟུ པ ད ང ཆུ ཚོན ཅན ན dālū tsukka nāngā dāndhika chūgī dōndhika kāmāns gōndhira dī nāngtāl nā ngī yāng khuēzī lēni yāng chīgī shē dā khuēlēn jī na nā nāngī nyartōng nī khā sāngā gā lūzu yīn jī na dāndhī līkā wā kāmāns gā pēchir nīngū wā jālā chīgī dā gōngsā nī gā nāngī dā līkā līzī dī gā lī yōng nā dā gōrmū yī nā nā dā gōrmū wā dāngwū nāngni zhōng dī tāng tā kāngmāng tā rāngā shāwān dī lī nū gī, nyānyōng yō nū gī dāndhik pār kā tsāngmā tsukhī dī tāng tā zhū gī dōndhik dī lā kā nī ngā chū gī yāng tsukhī dī tsukhī dī lā kā nī chikhī kē tē tāng dī lā kā nī nyōng dōng mā zhī yō na chikhī shī na shā kā dōndhik dī chikhī dāndhik shī na shā kā dī lā kā nī ngā chū lā kā nī tsukhīn dī tsukhī Lika gurumu chamuzi toni na, nini chamuzi yoni na. Hara tsirata nga chugi nima zhunga zga ta di sarjeri yonzi. Sarjeri yonta nga chugi gongsin di nigayi nana ta kini ki vi yonta nga chundan rizhina yonta ta kuchugi shichichichi gongzi linu ki gurumu na chukki, nini ki kajang na chukki. Ta tondga tarka tsangma nga chugi ta nga di de tang, ta kuchugi nga jachin na ngu zoishi de tang, kuchugi losu gangman zi tangi de tang. Tē hēnchē nē kuchūgī gōngsīn dēnī kī nāng nē gōngsīn dē kīgī nāng nē hārā zhēmbā gī jī jāchīn jāma āyō kā gōrmū dī lā kā nē tār tīg nūma tīg nū lā kā nē tsāngmā tī dē tāng tā ngā chūgī māng tsukhūn dār kā lī kā wā nār kā tsāngmā tā nī mā zhū rā ngā zhū rā ngā tāngā tā kuchūgī dē tī gōrmū tā kuchūgī nāng tā shī lā mā shī lā kuchūgī lī kā lī zhū nūgū gōrmū nāng tār tā ngā chū gōrmū shī nā shī tā ngā chūgī dē wā hārā ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁགཤ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ ཡེ་དོ་ཝོ་དི གང་ཆ་ཡིན
2: ཟོག་པོ ཆོང་ཆོང་ཐོ དད་དད་ཆེ་ཆོ ན་ཆོང་སི་པི གང་ཆ་ལེན་ཆེ་ཇོ ཅི་པ་ གང་ཆ་ཇོ ཐམ་པར་ཤི་དོ ང་ཆོ་ཉམ་དེ དམ་མ་ཆེན་ཇ་པི ཟན་ཇོ་རུ
3: Yana chung chupo so dina tartayang dirung na chung sipir gatsil linsin daga tsamba ganiwa xilpi zira ga tsamba chungun daga nga go dhigshay juyil daga nga shig juyil nga chi sipir zira ga tsamba nda yinang zga go dhigay matav zga dina dirung njina da sipir zira ga tatung ga shgilim da njina cholo edga rang chung kil shinghe zung marga cha chung cha dhub lob chung ga ལོག ཆོང ཆོང གོར ཟག ར ཅུ ཡོ དེན ཅི རེ ཏ སེན ན ཉེན ལམ ཡིན ན ཚོར ཤང ཅིན ཐང ར གབ ག ལོག ཆ ཆོང ཅང གི ཤ་ཏལ ཅིན གོལ ན ཛན་དར ཆེ མོ ཤ་ཁབ ཅེ ཏག པ ག ཐམ ཤ་ཏལ ན ཛན་དར གི གོར གི དན དམ མོ ཤང གལ ཆེ མོ ཟག པ ཚ ག དེ ན ཏི ཏ ང ཡིན ན ཡང ང ཚོ ཝན ཅི ས ཁ ག ལོབྲ ཆུང གི ལོབྲ མཉུང ཨ ཟིག ཡོ ཁ དེ ན དེ ཐོ ནི ཚོ ལོ རིག རང ཆུང ཁལ ཤིང ཁེ ཟུང མ རིག ཆ ཚང ཆ དུ ལོབ ཆུང གི ལོབྲ ཆུང ཆུང གི ཟམ ཆི ཡང ན ཁ ཆུ འདྲན དེ ནི ནང ཨ ཤིང ནོ གི ཆོ ནི ཨ ད ཅམ ཅི ཟག ཨ ཟུང སུ ཐོན པ ཟ ལང ཡོ ནི མ ཚ ཁ ཡང ཤར ག ཡང སམ པ ཐོ ཁ ད སེར ཁ དེ་ཅེང་གེ དེ་རང་གེ སལ་པི ཟེ་རག་གེ ཨ་དན་ཤི ཤ་ཀན་ཅིན ཆུང་ཆུང་ཅིན་ན ལོ་ཏན་དེ་གེ ལོ་ཏོ ཆུང་ཆུང་ཉིན ཡ་ དེ་ན་ ད་ཏ་ལེན་སིན ཐ་ཏུང་གེ ཤ་ཀལམ་དེ ཨ་ཅི ལོ་ཏོ ཆུང་ཆུང་དེ་ནི་གེ ཨ་དེ་ཡོ ང་ཅིན་ཉམ་དེ ལོ་ཏོ ཆུང་ཆུང་དེ་ནི་གེ ཁ་པར་ནི་ལེན་ཡི་ཅུ་ཡལ་ ཝེ ཝེ
4: དེ་མོ
3: དེ་མོ ཡ་ ལོ་ཏོ ཆུང་ཆུང་ནི་གེ དེ་མོ ཡིན་ན
4: དེ་མོ ཡིན་
3: ཡ་ ཐོམར ད་དན ད་མ་གེ ཏོ་པོ ཆུང་ཆུང་མ་མ་ ཆེ་ནི་གེ ངོ་ཤུ་ཟ་གེ ཅིན་ན ཡ་
4: ཏོ་པོ ཆུང་ཆུང་ན་ བ་ ཆུ་ཏོ དེ་མོ ཡིན་ན ང་ན ཏ་ཁ་ཟོམ་ རེ ད་དོ ཆུང་ ད་རན ཏ་པ་གེ ད་ཁ་མོ ཡིན་
3: རེ
4: ང་ན ཏ་ཁ་ཟོམ་ རེ ད་དོ ཆུང་གེ ལ་རན ཏ་པ་གེ ད་ཁ་ཆེ་ཅིན་
3: ཡང ལོ་ཏོ ཆུང་ཆུང་ནི་གེ དེ་རང་གེ སྤེས ཏེ་རག་གེ ཤ་ཀལ་མ་ཤིག་ནོ ཨར་གསས་ཤེ ཡ་ ཐོམ་རང་ཅིག་གེ ལོ་ཏོ ཆུང་ཆུང་ནི་གེ ཉེལ་མིན་ཅིན་ན ད་ཚོར་མ་ཤང་ཅིག་གེ ཐང་ར་གབ་གེ ལོ་ཏོ ཆུང་དང་གེ སར་ཏལ་ཅིང་གུ་ཡོ་གེ དེ་ནང་ཤིག་དང་ནི་ ད་ཏམ་ཅི་མ་མན་བ་ཟག་ལང་ནོ ཏེམ་ཅི་ཤིན་ན་ཡན
4: ཡ་ ཨ་ཅིག་པ་ཏན་ཅེ
3: ཡ་ དེ་ན ཐོམར ལོ་ཏོ ཆུང་ཆུང་ནི་གེ ད་ཆེ་ནི་གེ འདྲན་དེན དེ ཤིག་ནོ་གེ ཨ་ནི་ཚལ་ལམ ཡང་ན གོར་མ་ཟགན དོར་དི་ཟག ཏོ་པོ ཆུང་ཆུང་ཚང་མ ངོ་ཤེ་ཡན་ན
4: ཨོ་ ཡ་ ང་ཅུ་ལོ་ཏ་ ཅིན་ཅན་ན རང་མི་ཅན་གེ ད་ལ་ན་པ་ན་ཚོན་རེ ང་ནི་གེ་ཅིན་ན ཐམ་མོ་གེ རང་མི་ཅན་གེ ད་ན་ཨ་ཕ་ཇོ ཏོ་ཅིན་ན ང་ནི་གེ ཨ་ཕ་ཁོ་ཅི དོར་ན སམ་པ་ཡན་ཅི་ཅི ང་ཅུ་རང་མི་ཅན་གེ་ན ད་ཨོ་ཉེ་ཏན་ད མ་ཟུ་མེ་ཁ ཏོ་ཅིན་ ད་ ལོ་ན་དེ་ནི་གེ ཐོ་ནི་ད་ ཉེ་ཅེ་མ་ཨོ་ལོ ང་ཅུ་ ན་ན་ཅིན་ན ལོ་ན སམ་པ་ཟ་ཡན་ཅི་ ཡ་ འདན་དེ་ གོམ་མ་གྲ་ཅིན་ ཡ་ ད་ཨོ་ ཏོ་མ་ཅི་ ཡ་ ཨ་ཡེ་ཏ་ སავ་ ལོ་ནི་ ཡ་ ཁོ་ལན་ཅིན་ན ན་ན་ཅིན་ན ན་ན་ཅིན་ན ང་ ལོ་ན ཟ་ཡན་ཅི་ ང་ཅི་ ཨོ་མ་ཅི་ཅི་ཁོ་ ཏ་མོ་ཐ་ཅི་བི་ནི་ ཡ་ ཏ་ ཁ་ཏ་ ཁ་ཏོ་ར་ སང་ཅན་མ་བ་ ཐ་མ་འདན་དེ་ནོ་ནི་ ཨོ་ཏོ་ལོ་ནི་ ཡ་
3: ཨོ་ ཇེ་
4: ད་ཨོ་ཅིན་ན ང་ཅུ་ རང་མི་ཅན་གེ་ན་ན ད་ཉ་ ཤི་བ་མང་ནེ་ ད་ ཡང་ ད་ཐོང་ཅིན་ན ཡང་ ང་ཅུ་ ཉེ་ཆ་ ད་ ཤི་བ་ ཤ་ ད་ ཅ་པ་ རང་མི་ཅན་གེ་ན་ན ཅ་པ་ ཤ་ནུ་གེ་ ཨོ་མ་ཅ་ཅུ་ འདན་དེ་ལ་ སོང་

0: རེ ད ཨ ཅིག ན དར ཁ ཏིམ ཨན ཡོང ས ཨོ ཟུ མ ཁི གར ནེ ཉེ ནེ ཡོང ན ལ པ གི ཁར གི ཐམ དེ གི ཡན ལ ག ཚོན ཟིན ཡི གོ ནོ དམ ཟོ རེ
1: ཨ
0: རེ རེ ཡ ཡ དེ ན ཞི མ ཅི ཉི ག ཡང ད ཏུང ད ཏ བི ཛན དར གཏང ཨ ཤིག ཇོ གི ཆར ཅི ཨ ཡོ
1: ཨ ཡོ ག ད ཐོ ཟིན ཅི ན མ ཅི ཨ ཁ ལམ ཅི སུན ཛན དར ད གོ ཨ ཏོ ལ ཟ ཨ ལ པི ཚན ཟ ག ཛན དར
0: ཡང་མན་ཅོང་ནོ་ནི་འདྲན་དར་ན་ཡ་ཏོམ་ཏ་སི་ད་ཡང་འདེ་ཝ་ཏོམ་ཅི་ཡ་ཏ་སང་ལན་ཅི་སྐོ་ཡ་དེ་ན་ང་ཅིག་ཡང་རེ་ཏི་ལན་དགའ་ཅིག་དང་ཡ་ན་འདྲ་དན་དམ་གི་ཏོབ་ཆུང་ཆུང་མ་ཟགར་ན་དི་ཤ་ཏོ་ཡོ་ཅི་རེ་ཏི་ཅེང་གི་ཆ་ནི་གི་ཡང་མ་ཨོང་བི་ཆར་ཅི་གི་ཐོན་ནི་ད་ཏོམ་ཅི་ཡ་ཏ་སང་མ་ཟགར་ལན་ཅོ་ང་ཚོ་ཚང་མ 천이 다 로적 청청 천이기 드우즈가 에르트 사와즈 렌트페 자히 먼든시 니크게 데모
1: 아 지금

སྐབས དེ དང ཐ ནས ལང ཁ ར སྟོང གིན ཅི མ ཉན ཇོ དེ ཡང ཧ ཅང གི གལ ཆེ དེ བི ཤི པ གི རྒྱན དུ གོང དེ ཡང ཚ དང རན པ ཚ དང ཐན པའི གོ ནས རྒྱན དུ གོང ཇོ དེ ད ཧ ཅང གི གལ ཆེ གི

ཨོ་ཤང་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

0: 我们儿子呢，以前是个中青的母亲，是个呢，花坑子个心呢，俺我们儿干呢，那叫儿干这个心呢。
1: 阿哥，我们马上发到。
0: 阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥， ཁོ་ན་བ་དེ་ནང་ཚམ་དེ་ནི་ལ་མ་ཅིག་ཅིག་ན་རིག་ཟུང་རོ་མ་གལ་ལང་བི་ཁསེར་ཅིག་ཁོ་ལུ་ཤེ་པི་པན་ཅིན་གང་ཅང་ཅེ་བ་ཆེ་ཅི་རྒྱ་མ་ཅིན་ཆུ་བ་ཅི་སྟ་དང་བི་ལ་ཅིག་སར་བ་ཤིག་ལ་སང་རོ་ཤེ་

དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གལ་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་བི་ལོ་སྤུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཉ་ཅ་ཅ་རེ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་གསམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་བྱི་ཤ་ལང་

lori tar tul suq khawararangi dur zakar nyaga ta tin yashir ngom bat gatirangi ta chu thuk charang ulut yachin peng san ba yo nari ngara ling ta kan rgi yo di ཨ་ལ་ཡང་ཏོ་མ་རི་ཤང་ཟང་ཚ་མོ་ངི་ད་དེ་ཁ་རི་ཉ་གཏ་ཐང་ཡིན་ཡང་ཧུ་ཆེར་གེ་ཏ་གཏ་ཡིན་ཡིན་ཨ་ལ་ཡང་ཆུ་ཁ་གཏོན་ཅིན་སུ་སམ་ཏ་ཡང་ཅིག་ཤ་ཁ་སན་བ་ཡོ་ན་རི་ང་རོ་གོན་རོ་ཁ་ཏ་ཁན་རི་གི་ཡོ་ཟི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁ་ལ་ཏ་ཨ་དི་མོ་ཟུ་ཅི་གདི་མོ་གུང་ཡེ་ཨ་དི་མོ་ཟུ་ཅི་གདང་མེ་ཏ་རི་ཁ་ལ་ཏ་ཨ་ཏ་རྒྱ་ཟུ་ཏ་མང་ཏ་གུང་ཨ་ན་དོ་ཨ་ཟུ་ཟ་ལ་ལི་ཏ་གུང་ཡེ་ཁ་ནི་ཟུ་དི་མོ་ཁ་ཏ་རི་ ཁ་ལ་ལུ་ཨ་ཅི་ཀེ་ཟུ་ཅི་གདི་ཁ་སེ་གག་གུ་སང་ཨ་སང་ཀར་ཉི་གལ་ནི་ཆོ་གུ་ཀུ་ཆོ་ཨ་ཡང་གུ་ང་གུ་སང་ཨ་མེ་ཀུ་ཅི་ཁ་ལ་ཏ་ཨ་དི་མོ་ཟུ་ཅི་གདི་མོ་གུ་ཉི་ཨ་དི་མོ་ཟུ་ཅི་གདང་མེ་ཏ་རི་ཁ་ལ་ཏ་ཨ་རུ་ཅ་ཟུ་རུ་མ་ཏ་ཐ་གུ་ང་ཨ་སོར་ཅ་ཟུ་ཟ་ལ་ལི་ཏ་རི་
1: ཁ་ལ་ཧང་ཡེ་ཁ་ནི་ཟུ་དེ་མོ་ཁ་ཏ་གུ་ལུ་ཨ་ཅི་ཀེ་ཟུ་ཅི་རི་གག་གུ་ཁ་ལ་ཧ་ས་ཨ་དི་ཅིན་ཟུ་ཏོང་ནི་ཆོ་གུ་ཀུ་ཆོ་ཨ་ཡང་གུ་ང་གུ་ས་ཅིང་རམ་ཡེ་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས